0: Vikend duštedu u Plodinama, Monako mljevena kava, 500 grama, 5,29 eura i Violeta toaletni papir, 10 rola, 2,29 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.